Bukju tu teni mwana gen. Mam ya ida ne ya jitu wani. Mutekwa lep huwanu gen. Teng nu chiyon weta garaw. Jai jok jirin tupu kare. Ngirim mam ya nyo sanchon nyare. Kumusne.

bajoba daanu na ci digi geej ga wallahi serigne ma samba kérok bam ne jirim fa kawla je janga andak deqali pi falakh wallahi kérok bam ne jirim fa kawla je janga andak deqali pi falakh mamarsiyat saykhana ma samba tabba fi daroy roy lu saykhi bamba ya malakul mawt lashitu mito bi izni man yuhyi.